0: xoj ñi sanku su len orienté ba ngeen jup war ngeen ci baye xel tabarkal suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe len sa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañu wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wa astaghfirullah jeegul leen yalla inna allah yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla ñu jeegal teeram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fadhkurullah ni ngeen fateliko yalla ya zikrikum ni ngeen di fateliko abaakum seeni bay fadhkurullah ni ngeen bakke yalla ka zikrikum ni ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu na san aj dana fi dañuy bakke seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay bana fi ciop keneen yeek ti dañu seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du musuñu daw bakku ba tabarkal la wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen di bakk seen bay nak man ni ngeen wara bakk parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fadhkurullah ka zikrikum abaakum aw ashad zikra wallahi nis wa min an-nasi non la de famina nasi amna ci nit ñi man yaqul ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasnu baram atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna ci tek yere lay wax rabbana yasnu baram atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna yalla na aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalla na aduna neex وما له ذو امن في الاخره جل الاخره من خلاق في بنتير لو نان نور الاخره ادنا رك يالنا ام اوتو برافت لو لاي واخ يالنا ام سخنا سو رافت اي يالا ماي ما كير يوي رك دا ديس كو جيلي نياري ركا ركا بو نيك مو جانغ سي نانغام توك جانغ نياار فوكي جوني اك نياار يالا تيفو نيانو دارا ودول او فاس aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport nako dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna li ma taxaw nak moy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet seet ñu si ñu ko xool ñaat rek mu jóg dem
1: bal ta faale jar ci bitigi xawma droit sax ko ngay dem ba ci ministre bitigi manam lu oyaax bu yàqu boobu la yàllay bañal nit ñi angal yalla audience allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da ngay wax allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayn bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorel ko sama digënté ak mom ni nga soorel ko ak saw yalla ma ngi lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yu wéx yalla ma ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sa duguy blas bu se duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeram ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafay di bis penc man ni bëgguma wel bis penc mom fokum jirim jege rek mu nangul lam ko ron na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fifu joge diw dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momu ko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonte bi tambali wuko nox moko tambali kenn ku ndi ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo naka nonu ba ni mu aksi ba bisul tay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax buñu newut ila sabil rabbika nit meuna wote ila sabil nafsihi nit meuna wote ila sabil darihi nit meuna wote ila sabil jama'atihi nit meuna wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé gara fofu deg ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ab set place taxaw ñom ñep ñu gëm dar du am ben ciow dañu la di yé fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam nya jole jam ki jam tengé ki jam pikine ki jam fenen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñepp bëgg bokk seen place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñepp bokku ñu jëm ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgil hikma dal wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na lu am solo waye nak amul école bu koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikine la nek hikma pikine du nek hikma tias fenn fu nek fen hikma mo taxon nak ñi fi jaaron maam borom tuba rabbil alamin nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko man cheikh alhaj malik xam fam nekkon lu fay hikma ba demé fi ci señ adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nekk am ñu la woron ci na nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana waati rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow nang ko wax kaddu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi man dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len da fi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg indi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep rabbu sotti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamu len lu ngeen di wotante ku na day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiru na yeneen ñu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yowmu uhud dañoo bëtt biir ba yonente bi alayhi salatu wassalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñor fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lutal len def wala in sabartum monte ngeen mu ñoon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci mun kadi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yonenti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul buñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ngay wo ولا تكبل نكير في ضيق تقط قط مما يمكرون نكير لين لي فخل ولا واي من فخل تفخل مولا قرأت بنا تموت إن الله يلا مع الذين من عندك من خمنا التقوى رجل من والذين أب من خمنا هم محسنون من غير فتل يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي جينك معي عامة معي عامة موي فنيت نك يا يلا فنك معي قاصم موي كنك تد رجل يلا أكرف فتل يا يلا سني برم تبارك وتعالى يين عندك فكده فيكون مقي لول ما نكون سورة النحل نيان يلا مدفل نتوفيق دفل ندق أكتب doomi soxna yi nga xamne ñoy and di ñu deglu teet yor seen téré di top di gis lo xamne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nonu jot nañ fi ben mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañon ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tek وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد ما يتكرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع ما يكتسك كدو تنيان ما يترغ له مملع الجهل يوغو الأخشى دفع مسرحتي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى nanay mako bat wa azartumuhum lumay takki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olof di wax formal wala bok mom lay wax magal ala qa'ina mun mom tamit ala qa'ina yani ala khiyana moy ci war yi fek yañ ci bir nit ñi di gis ay war ci ñom bat nak qa'ina lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadis nana qissisina قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاد واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله نصراني فكدي والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوك ني دغلو تي دكار ليكو ور تي 88.9 دي دغلو تي تياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dëgg ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa bu ñu waxe ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin de mësu nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben saar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bu ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc medina bok ci kemtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñett ben dalay jox ñett ba déme ci ben sar bu ñu wax suratul tin yalla wax fa ñett Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu turu Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyé don jangale te aqida usuluddin ñett rek lañ الوحدانية قمنا يالله يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله إن يني والبعث أبك يتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال سعبي مودي جم ينتي بي مقايم ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah bu ñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
0: ak la cey ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarkallah soxal xam nga cieb bu añ jotté di wax ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ña nga ca ñom ñam bi ña nga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu cieb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñu bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kemtanu rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillahi kinni yalla defi al kawn ak kemtani ak yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk adnus yépp nek ben dëkk lolu ci mandarga ci kemtani yi yalla yi di woné né yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rokk di woté Musa ne ci rokk di wote ku melni Ibrahim nek na ci rokk di wote Lot nek ci rokk di wote waye bi nga xamé ni alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci rokk di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djig tamu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala fajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dalen ci ñew insha Allah ñettelu tamb bi sar gi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gimu nek ben ci ni nga xamné ni la noxé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tedd bi jikko sar bi daal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñu ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushrikuna yek seenu reer ak ak ñaka xam banan diway doomi yalla ak ak ñaka xam banan diway andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mëni afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tan inshallah dañ ci ñew juroom benelu tambu bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xasté ben yoon ku mësa jël yefi jamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhir nimane am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñiñ koy bokalel ak melo yu wañ ko ñiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي وجوري با نوبي تي رساله سخلي ني ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñaal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ci nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yayoko tabarakallah ñepp bak leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yi ñu ko tambulé amna sar bob sabbahal

0: ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox guddé beccu soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunitiya ayyuhu sallallahu alaihi wasallam diskur ya dal yeeg asaman lijeenti le melijeenti delu ci waat te kat beccu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wañiku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wañiku dina bo yoron concorde ci ak ciess mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi wax yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da la daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lañ ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mune barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñena barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu sissiya ci nañ ñit ci ay dekh nakh biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fala yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla li nur yebo yalla mune ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dañ ne kon nak rañan gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nur yebo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ñi dañ koy bolé ñaar yoy ko melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkone gisuko tukki bi du am sens mune su fekkone gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nu lañ ko gëm ni tabarakallah ay yoy nak mu ni su ko weddi te wil ko indi ko fenen bani duñ gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isin nadira ila rabbiha nadira lul alqan bi wero wero tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndox muko ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dadi yemalé waxtanu ma ñang lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukki ak sina legi ci tukki kay bi bima ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomu wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñom yef ñu wacc tabarakallah yalla neen discours yef deg ngeen te waye xaar mo andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete debbo di borom subhanahu wa ta'ala kon di ñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wasallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
1: كان زهقا فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي التفسير الكبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنيت مغتر أصل حديث بي أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لقنا جاء جكنا الحق دق وزهق الدمنة الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دبدكنا إسلام تبارك الله دفدا دي جوك فدو دفروات فسييني مومي مومني يب لطفب جاء الحق wani jigen yi ni tabarakallah yit nañu ni li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yit nañ ko ci waxtani nit ñi yit nañ ko ci alquran yi yit nañ ko sax ci aada yit ko ci yar yi yit ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ngay wut sir bu jot di waddu tambe ngay wut mu jot tek ca bobba don ci amna ñoo xamna ñi seeni bajjene seeni yaay duñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa alhaq وزعق الباطل ان الباطل كان زهوقا تي تبارك الله شيخ جامدي واخني بني فوس ادريغو مو جوغي تي ديسانت سو بغي ام نيرم بي داغا تك سا لوخو لوكو موي دا بريغو با دانا دم با بري دو تي ام نيرم مو تخ بي داغا تك سا لوخو رك بو بريغو با دايي ني نيا تي بوك نغا تي نيكو داوال تبارك الله يالنا يالا يوكو كو ويغي يار يالا نينا وننزل دانا ني ياغ واتي تي واتي ناني با تاي من القرآن في القرآن دي ما لو خمس وكي هو الولي شفاء شافى الله ورحمة يرمن للمؤمنين تنقم القرآن تنقم القرآن وننزل داني وكي بتاي من القرآن في القرآن ما لو خمس لولا سوكي هو مم شفاء شافى الله ورحمة يرمن للمؤمنين تنقم manam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wa dalal dinañu wacc ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim min febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin min febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day fajj wa yuzhibu sada'u an-nafs min alhawa wa ad-danas والسطح والحسد اما الفيبر بني تدي بجي اك كنان القران داكاي سافرا لوتخ نداخ بو جانغي القران دا لاي جانغال مي كي ني انان ليم ام سيني بروم موكو جوخ تي سيني بروم ني كو جوخ جيخلو فيم جار با ام كو سوفا جاري ام كو سو كديفه لولا بوكو جانغي سا خول دادي ني اه كون كات كي ماي بوبام لي دا لا دي فيخ ديك سي لوخنا يا ربي يي مايما زكريا نون لا ديفون بامو نيو تي مريم فك مريم يور يي توي خيب yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man comme ya may ci li ci ya meuna may legi may ma do yalla dal dikoy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febari yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi genn na ca ba muy gàddaay jëm si Madina al Munawwara mu tibb suuf jàng caram ca jàng sànni ko gaañe la ca xew-xew ca ca xasootu Badarit tabarkàlla jàngeem ca soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaun wa rahma lil muminin wala yazidu du dolli nag moom alquran alzalimina toñkat yi illa xasaara lu dul ak tert alquran moom toñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun ci ngay xamee ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sibit xamal ne boo ko ci zalimun yi yaa ngi bokk ci mu'minuna yi waaye bu fekkee ne déglu ay kindim kindim ay gitaar ak tamaa ci sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimun yi tabarkàlla sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma ja'ala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab doomu aadama du bëgg ñaar yu am safaan doomu aadama nag mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi doomu aadama bëna bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ngox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yu dana nekk yooyu tabarkàlla moom la alquran di junje fii wala yazidu zalimina illa qasaara suratul isra yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida an'amna bu ñu masaane xéewal ala al insaani ci nit a'rada mudd mooyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa ida an'amna bu ñu xéewalaan ala al insaani ci nit ba bisub tey sax xéewéegut ala al insaani ci nit a'rada mudd mooyu moom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ca ruq ba su fa toogee fàtte suñ borom ñu ko defal nga gis mu tàmbali naan waaw man kay ba ma defee nangam xamoon na ne munuma ñàkk am nangam rek tabarkàlla wa na'a bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag as charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk mukk mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëf ak moom léeg-léeg xul wax ni ñeel kullun yaamalu ala shaakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shaakilati yi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nafjihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal koo gis rek ñaari yoon rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ne ci nëng rek lay xëy moo tax masque ay alquran ñetti masque la masque gu jub ak masque gu dënglu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yu ñoo ci nekk masque gu jub masque bu lonklu masque gu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñuy wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque gu jub gi moo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarkàlla nu liñ mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di pamte pamte yaa si def lii yaa si def laa masque bu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëngu googu naabudu bu masque bu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shaakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya sadrat anhu af'aalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadrat anhu af'aalun sayi'atun sharifa noonu rek la doomu aadama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag a'lamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakalla wala moom dong sax moo la xam yasalunaka an ruuhi aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko. Yahudi dale waaw kon dangeen koy laaj ruux, dañ koy laaj ruux, ndax yahudi dañoo am xam-xam, dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk al maqdubu alayhim, ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. Alquran ñëw ne wa yasalunaka ani ruux qul ruuxu min amri rabbi, ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett, waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca. wa yasalunaka danañ ñu ngi lay laaj ani ruuxi ci lan mooy ruux, lan mooy ruux. Xul ne le ar ruuxu ruux min amri rabbi, mi ngi bokk ci sama mbiri borom, mbir la moo xam ne yàlla jagle woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak nu mel. wa ma uutiitum, joxuñu leen mën a ne ay mi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illaa qalila, lu dul tuuti. joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illaa qalila, lu dul tuuti. kon doomu aadama munta xam ruux, mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn, loolu la am ci xam-xam ruux. wa ma uutiitu min al ilmi illa qalila, li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund, lim nekku day dee. fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant, bu courant coupé woon sa rajo dee, ñàkk ruux dootoo ma dégg, nga daal yëg na yow kon sa rajo ñàkk na ruux. lu tax? Parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu, di ko dundal ba tax muy wax moom, di bindi moom rajo bi nga di ma dégg, loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu, mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal. naka noonu nga gis nit kuy waaxu de ba ko ñëw ngay xam ne kii ruux mi ngi ci moom, waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc. loolu rek lañ xam ci ruux. ruux nekk comme loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkal mi jar a toppatoo la, ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggutoon a tëdd, saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraagaloon, saa bu génnee ci yow ñu laal ci say tër foo bañun ko ko laal, saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk. moom ruux moo mi qul ruuxu min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila. moom ruux moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax li ñu mën a jaar mu defar seen dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg. kenn mënu ko ku dut yàlla, ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux. te ruux ci nit la nekk, yaram nekk ci nit, te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté. te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def, loolay tax du sotti. bi ma ana yaram yi bu jëlee 50%, ruux gi jël 50%, boo doon orienté benn bi rek ngay mën, waaye bu ci def doo ko mën. moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek moog ak néew ñooy yem. doomu aadama su xamul alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla. moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem, kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkàlla. wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila. kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. moo tax ku sa ruux nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee, waaye ku sa ruux dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari, bu ñuy waaraate daf lay ñetti, da ngay bañ waaraate kat yi tabarkàlla. lu tax? Ndaxte sa bakkan moo koy bañ, du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ, waaye sa bakkan moo koy bañ. te doomu aadama doo gis ñaar moo ne ci moom ar ruuxu wa nafsu, ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci al jasadu. liy dundal ruux day rey bakkan, liy rey bakkan day dundal ruux tabarkàlla. wa yasalunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila. gis nga ñoo xam ne seen bakkan mooy dund tabarkàlla, dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan. gis ñoo xam ne seen ruux mooy dund, moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari. wa yasalunaka ani ruux suratu israa yi aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla nen wala in china, bu ñu neexoon la nazhabanna, daani yóbbu ba mu jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko. yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalam, su ma neexoon lii ma la wax ñu ba ñu naan la tabarkàlla, su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ba doo ci xam dara. te it xam na ci dara, ndax bu ñu demee ci suratu kafi daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax talalatul qadr, te waxutul inshallah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis né lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexone yima la wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale né ali salatu salam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fa tan waye da koy won mom moy kan wala inshallah bu ñu neexone la nazhaban dan yobbu bil lati ci yi nga xamné aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki xamutu ci dara dara lepp fatuko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonu ci wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nazhaban nañ yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der def do der def dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir pour nangu wat ko ci man delo lako Allahu akbar suma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wassalam ni la bëgg la joxaan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludu yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabiran dilu rey yalla bax jim bax yonenti bi alayhi salatu wassalam akay bax guray tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatim almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قسما باقتي يول ري تبارك الله فنونا دي تدو متدولا كل دو بشي ديني بمتزي تدولا ما دفل الله خامي دفل مكو كن واتي تيري بيغن ري تيري جغل المقام المحمود دخل الكوثر دخل خاتم المرسلين دخل سيد الاولين يوي ييب مالاكو ديفال تبارك الله كون لي مالا ديفال لو ريلا نده ليغا ما جارال لو ام سول لا موتاخيت سبحانه وتعالى وقت القران سانت ني نه نيانال لين كو نده مانكو نيانال قول نال القران دي مالا جوخنا لا ان اجتمع الصدجل صدجلوا al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lan ci ñom zahiran li ba'dhum ji dimbali ci def manam alquran ji ñu tek jinn fi la jowon def ay forum ay seminar ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñu boole jinné yu mag yeek yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la yaatuna bi mislihi bi ñu indi lo xaw mel alquran ولو كان بعض لبعض خيرا ولقد صرفنا ليرال نيو للناس تي نيت ني في هذا القران تي القران دي من كل مثل بيت مثال واي فابا مبني اكثر الناس لي اوب تي نيت ني الا كفرا نزل اكيد دي الله نيجي دال يالا نوم ليرال ليرال تي القران نيوم لي ني بغ ريك موي غن ويد دي الله ريك تبارك الله سوكو ديفي كون نيغي نيان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fukk ak jurom ñent buñu fa dajewate fuss ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokku na ci modou cheikh mbacke jongu nek directeur général ci photographe jong nek nonu mbokk mi abi fay ci pikin ikotaf nek nonu alaaji gan ci syndicat ci pikin nako nu dayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacké ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacké nako ñu mukal sum sek ci isin ben tali village 2870 nena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni nena yow ab kamilam tim ko nek na soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ci lolu ak soxni yi nga xamne jot nañ ci ñom tam ten lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi ko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand midi ci village 620 ak ñu doon ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestam
2: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغ ني تاب تي تفسير القران بي في دكار اك ليكو وور تي 80.9 اك تي ياسك ليكو وور تي 93.7 اك تي كاولاك ليكو وور تي 105.0 ني لن دي زياره دي لن واخ السلام عليكم وبركاته ñi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fi aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenan wa laqad sarrafna lin-nasi fiha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura wa radduna insha Allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tahjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bind bi yaasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxone izan la akhasnaaka ke ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bind tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibn abbas radhiyallahu anhu day wax ne duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ne nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bu ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu baay yi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leeni dof mbolo yi fi andon takale nga leen ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallallahu alaihi wasallam tan len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fiikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma taxa jog du ala lama taxa jog du ndomba tank ma taxa jog du ngoura ma taxa jog waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen lima leen andil nak modi seen wall ci aduna ak seen wall ci al-akhirah su ngeen mako dello he ma muñ ne yonent ya daan muñ su ngeen man nangule muccu aduna muccu al-akhirah ndari xamne lul mom tiaxan weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te it ni ñuy dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bari mooy sababu nuzul ay ji nga xam ne ci lañu nekk ba demé ca tafsir bu ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukki juróom ba wax joji momit indi nako ca asbabun nusul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rek yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci biir suuf si yambu'a sawle muy benn su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba tooli màkk yi tooy xeb fu waay bëgg a bay fa fu waay bëgg a samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii niñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi di daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom karootak naweet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerteet yërëmi niki yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tendrement gracien mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te atee billahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk suñu néeg da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàkketi gatax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqaa ila sama kon su boobaa loo jéem jë loo jéem lu mu tuutoo rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqyika di ñu gëm si yéeg googu nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tendarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne ci ñu ko déru ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen day wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhana rabbi sel ñal na sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindé rasulun dib yonent salawatu llahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindé yalla sa bu yonent bi alayhi salatu wassalam ñewé ci déclaration yu mel ni daf koy wax né waxal ko sa bop neul nit ñu bindé dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindé dong la yalla dama ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindé la waye rasulan ndawla liko wutale nit ñi moy wax yu ci nek bu sootul keur fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan kana ne ko meuna legi nit rek rasulan yi seug yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teere li ñi ñaar lañu doxal bo fi nekké ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekké ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekk ak serigne do dem marché do dem jakka
3: hissuhuma gardal ñom ñaar asama rasul lay kenn ku nit ñi yalla mo la gardé waaw ku nit ñi la affecté ay malaaka yu tuddé hafaza hafaza wina alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lakk rek jinné sa dala li leen da xalté mo nga dugg fi xalté ñu tok di la xaar motax boy dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qabais parce que malaka yi duñ dugg te kon bo ba gën rese tour bo fekk ci ñu ngat la moy genn nga yegal malaka yi ñew nga da ni khufrala ñu na ñew nga ñu wax ñu ko fa so ko fatte man lay dafa ci biir wala bi ci te day wax motax bu la hafir a wayn alaykum la hafir na baye rek du baax waaw motax leen leen jigen de bopum nen hafisi ne da di dem tok fele wa jina solo ko nak ngay sax bari me keur say ba ñu ñofa bari wa bu nodd rek ndaysan ji ni jigeen ñi ciadde ciadde wa huwa yalla al aliyyu al aliyyu moy ko kawé gi al azim moy ko magati ko ko magal mo mag ko ko magal ci ak mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikra fi din nga am sa jaba bokko sama ñu le bay ñu ay la ikra fi din ngay wara fi nan bay nang ñu ben ko sal le ya la ikra fi din la ikra fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen daal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci leen yalla nako deet la ikra fi din lool lay tekki mom la wax di wax tepp nelawal mu ñu nekk fakka sa biya fekk sa do mutu dengal ko faaj na ha wala faaj real lay krafi di lol lay tekki me tekki wul bo duma sa dam ci bur ci do tekki wul lay krafi di muy su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci dew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message daawu bi message l'islam ma jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajumin billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorna illa allah wallahi la ilaha doorna illa allah wa illa allah mu baaw waaw waaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn defu lu yé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da génn waye kenn ñew fekk fu nit lu yé nga lu yé fa ni mom ngeen boko fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando de da génn leen bañ génn mu do fallu yé la ilaha illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah muné ko def ñaari faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawé bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la الله يلا ولي الذين موي كيف نيغا خامني امنو گمني ني گم يلا يلا سين كليفه يخرجهم ما تخدنا لين گيني من الظلمات تي اي لندم الى النور يوبلن تي گنا لير گنا موي سين كليفه دي لين گيني تي كريسي ني نكه يوبلن تي ديفلوبمون كريسي ني نكه يوبلن تي ديفلوبمون wallahi buñ ko topé mu nan def lañ ñuy def mu nan baye lañ ñuy baye bala di ñu nek lepp dal di faju wal ladina kafaru ñu nek yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañ am kilifa yu bari lañ am wal ladina kafaru ñu nek yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañ tuddé légui lay cité bu ko defee loola nag yoxu ji moo leen di génni ñu leen nooyu ci développement ba ila zulmaat jëme leen ci kiris sens contraire la encore boo amee kilifa yu bari bokku tag bu amee genn kilifa waaw damay dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax ne ku am fukki conseil technique dee waaw mooy dalul benn rek waaye fukk dee waaye dégg nga ni yàlla ni mu tëggee ay yi tabarakallah ba tax benn waaye ca jamonoy Baghdad dafa fekkoon benn dëkk rek mu ne maay seen yàlla bu ñu war fas wu weex tàll wu rëy mu bu ñu weex tàll mbaxanam wu weex dal yu weex bu ñëwee waa dëkk bu luñ amoon dajale ko jox ko benn borom xam-xam ne ko waayew yow li ngay def bokkaale la mu ne lan mu ne la lu tax nga daan ñii yaay seen kilifa mu ne waaw mune legi ngere bokal la parce que ngi lekal jamon mune de allah yalla wal ladina amanu moy kilifa ñi gem mune ko mune ko ñi gem nak lu ko ñi gem rek la ene za mune ko awliya mu taxul mune ko jeexna ci taxul la bok أولئك يجمد يالله أصحاب النار نيا وسورا هم يوم خالدون ويسخلن فيها جاء سورا يوم جاء المسلم ألم ترخنا جزو إلى الذين إلى الذين تكيون خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان papam papam turundu la ci domi no kan han ibnu no namrus da to an ata wallahu yalla jokku al mulk ngur rek mune wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoniko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima bi ñu ne ko do yalla yaram ci am yalla nañu nadd gis qala kira ba nga xamé né wax nako ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamné yuhyi moy dina way yitu te moy ray ci kara né ak dund sama borom moko yo qala namrus ne ko ana man di uhyi man na dekkal man na dundal wu umritu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundalal reyal mo ñaari way dali atiki ray atiki ray ñu dali ray kenn ki ci faafa neesan ki ñak sans ki am sa mu bal ko dal ne ku dundal ki ñu ne ko yow ko ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahim xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahim ana qala ibrahim ibrahim nak fa inna allah yalla yati moy indi bi chance ci jant bi min al mashriq mu joge penko bu suba ci 728 nako waw munako fatti biya andi ko yow bu suba ci 728 min al maghrib mu joge sow fa bu lite mu dadi wedam allati waji nga xamne kafara wedina yalla xamatu li wax mun ya jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xamni ibrahim mi ngandal ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu djuba di mu wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nitel lati kafa waaye dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi di djubal al qawma nit nya al zalim na ton kat yi waaw rawatina namrus ibn kan'an la'natullahi alayhi kon yalla leena ñu ñew ci wala ne dekk amna waxon na legi ci ibrahima yoy yit muy walu dundal ak ray mune awwal bok xana giso kashisikum li ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le waye dekk ba qawiyatun madalanu ala urushiha ci nyariya sakariya danu miriya danu ra melni kende ko tufa tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayru mi ngi ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nasar mo ñew ala ngi len ray len ñepp ne selaw waaw mu war as mbamam mom uzayru ba ak sifa bi ma fi qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadhihi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawti ha ginaaw yu de he fa amata allah yalla ray ko mom bi ko wax mi ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira ma mi moron de timira waw ci la jimi ron ci ngos gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tege ci wetam timiriya la ilaha illallah timiriya mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timiriya li jexé summa ba'athu wa ginaa ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar de dilusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax bi ko yahudi tarlo wate tawrat mu tari ko dañ nako yoy doom yalla dara tan yahu sayyidu sunnullahi parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla wa ci yalla la koy dekkal ala ya dal koy laaj nako kam la bista ñaata nga fi teñu bi nga fi teñ le kay la عالم لبست تدنا في يوما بلبس او بعد يوم ولا خاج بس تبي زر لا بيت لون لا غري جو تسبا قال يا لك بل بيد لبست تدنا في 100 عام تيميريا رن موتي في غت منا متدنا في تيميريا لا اله الا الله فانظر قولنا الذي الى طعامك كسا كري مصر كري وشرابك احسن نامك الى طعامك وشرابك لم يتسنى كري اللب نحوي سجب يوم نعلم يوم بكبار طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نوخ مو سن ولا بلو كاي خيب موي بو سي ديفون تييب تاي لي مي صاف لي مي صاف يوكو سنيو نوخ ما امنا فا تيميري ات تي تاف كو غوغو صاح امتي تيراجا فا تيميري ات تيراجا ني تي نغوس سين تيراي دا ليرا تيراي مامون kerey timbos la nek timeri at ah zerumas yegne enu kay munanti ndox mi yegne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fajuf xif ndax bako wata bu ko fi def ni yoni mom nak comme lepp jotam mu dali mos yalla ne ko walla ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelé yumul dina law xam ba nga rëri la law yumul waye xam sa nelé mo ram mom yumuna mo tax mu ne ko wansur ilahi marika khala sa mbami mom dekké gul mo xol mbami gis tan tan yobbu fe abiya yobbu fe abiya dëg bi jax na kawar yeuf def ya ko mom wax na bi tan yi defal ko bu yalla mo ne ko na xolé sa mbami ci tetet walin naj'alaka dama la bëgg def ayatan ngay mandar da muy wone ni dekk amna yi na ci ngir nit ñepp mu do yalla ko wanzur xolé ci ila al'izami ci yahyi mu xol yahyi mbami ñu tassaro yalla xol ba كيف ننشزها ولا ننزرها فعلا قال الذين كي صفله مي خول يحيي بي داف بن ديمونستراسيون سي كانام كارج كارج كارج من مي يين غومبا مي دي جوغ اماغول نك ياب شيت والله ليسان موم مي خول وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول بيحيى فيحور لك يا خنك ثم جناو دا بيحيى ربي نكسوها لحما يلا موركو ياب والله ليسان دار شي مور دربا ما ما دالي فوتو فوتو نابو يا دالي ناخ فلما تبين له بمكو ليري قال لنا لغي دي اعلم ورنا ملي ان الله يلا على كل شيء قدير يفلا من وا ودي غيس بوكو جات بو صاحب ني وخان يالا ني ني في لي ني جاري واي لي داف ني وارا دوي ما تام يمل كو في والله ديسان كون نيارا نو تي دي دوندو وا فاتيكو ني تال بي كيف قال ابراهيم كرب ابراهيم وخي ربي وسما بروم ارني دما بغا وانما كيف تحيي الموتى نانغي ديكال ني دي قال سما بروم نكو لا جيل كو وارك اولا تجين قناه غا گموت ني مانا ديكال كو دي قال ابراهيم نكو بلا حقي گمنا ني مانا ديكال كو دي فاي سما خول دي نيوخ نيوخ ريك ديماكو لاج ولكن واي لولو تا دا وا بغ نغ وان نكو ليتما ان قلبي نسم قلبي دال دو دوكو ورنتي تا با ورنتي ملني مير بام فار لير لا سا خيل دا دال نك ليك ديوكو ديف ديفوكو ديوكو ديف ديفوكو بام يالنا غيسكو لير نا ليك قال ابو نكو كون تاي مون لاكو فقص جبل أربعة نينت من الطيب تنيا ناوي تنال تلي ناوي نينت نيرا نيا موتان نينت نيكو تنال نالي من ريني مريني سقي مسقي أجا فصورهن بولت لين

dëngin sama yëk fi la jëlal du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yëk fi na bu ngeen di xewlé té ku ñëw di leen tag bu ngeen maré na ngeen ci bu suuf xëpp ko wala ngeen sañ ko ci gëmuñ ko kon boko mayé ka mayé wut la gën waye ka wax bu suuf nak mo la gën nak waaw donte yëmul kon ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة دائما ينفق فقوى أنبتت سخرنا سبع سنابل جروم نياري قب في كل سنبولة قبونا كدف مئة حبة تيميري فق كن ينفق جروم نياري تيميري فق الله أكبر والله تكد على ديهم فوفو ndax yu daif moy fulandel limay sal ko ko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ngade alladhi li nga xam la yunfiqun li joxe amwaluhum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yubiuuna duñ tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lehum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fasen borom joxe ba na fi xass titeru wo ndax dama adama day joxe yeen say titeru moy al man joxe ba na fi na wayi sun don ak man joxe ba yaq wala sahni ba na fi am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xawle ci jigeen ni ak yi ndaysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran bi fam nya deureum ne ko ni sa bop sama ayu jeuker sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu deureum kay joxumako bu deureum kay mom joxumako han wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la dugo yow ci biir mun mun banat nga genn soxna ci la def nga wax ko zero waay da ñew dugo yow ci nek mera keur ga day dépassam mera ko af de mang fo nak ñenti timer dal dikoy jox genn soxna ni jaay ki limu mo bu gisam ñew fi na ko xam nga gaay da ngay waru quoi legi nak yaang ci zero te ñak nga ñenti timer ba digi ñu lu limi ñi ci li information yoy moom rek lañ dugg wa parce que buñ fay na titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi ne sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ma tax bu ci flatation ray xolé lu mu doon wut dama soxla won wa yalla moom ni nga def xam na ko moom tabaraku taala

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiram bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu sallahu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkati bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagn yalla dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ki gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngorok yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما ما خامني راغال دو يوك او فن اك نيامبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخه بامي سب اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين دوينا غالاج فك nga xamne daغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek ci taban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adam ak ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togu mbeetim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dalikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beug it sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu neete la am nako wa sanajisi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kam ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu aduniya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat aduniya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunus qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yunus djub bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sababu metti nga onk tax gi sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg uslo ibrahima ni yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom kër fab taaka tek ci tut gi bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg uslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembil sa taw xana kon day wax ni yalla ah nañ xaar ba taraski present taraski dedet dama adam dafa am lool bu tollé fofu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbaniyun wala ribbiyun yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñeme go xamni gi day ëpp sama ndax yoonu yalla no wax wala no ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu tu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ ko di la yalla ku beug muñ ko di la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafe jafe lu xex metti lu febar metti musuñu wax illa an qalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëggu wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñinga xamne dañu wéddi ñi nga xamne dañu wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi ñu tuddu sawab legi nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci bank bi wécc ku seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga def ndi ko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sido ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sido ko bo demé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mu né su ko défé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir ba tay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladhina kafaru ni nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testeliyet ngeen wéddi wat yalla fi ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom nak ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top ndo ko xamne ki reul ci bëtt nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lool fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moddi do ma adam bi nga xamne yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ci loolu moy tol bi day boy su boba kën du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len top Allahu yalla mawlaakum mo sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo man mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mburo la su la xasse mburo rek kep ko xamne ki jogu ci ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nuxi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limulay dimbali moy dama koy tital te ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo ñu bokale bi lay cial nak moy def ci gogu ci ñom dama dama suy def bokale day ti manam du firwi dal gisu lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay duggu seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jull wu tamel nur jull mu gisse su gisse lo xamne mil la mo xamne mil la mus rek la waaw bay rek la waye la kitaangi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima asraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wonalay ne len def len ko wa mawahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mujantelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomul xiyamé fofu de neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla ng ko dimbele dugal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fede mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek neena len fiek fede mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set nu ñi rawe yalla dik ci del ci wat ci na clip li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len وعده لم ينديون ولقد صدقكم الله يلا دغلن وعده لم ينديون بات لقد سوسانغي فعل ماض بيسك دو ام فيت لقد صدقكم بو فيكون دا سونغ
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgël wax ji, yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah waadahu. ba nga xamee ne taxusuunahum, yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigalu yàlla, yéen a nga cor, maanaam yéen a ngay fet yeeg dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def. bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def na ah hatta iza fashiltum, ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox. si ngeen taxawee nag fi lay taxawee, in tansurullah yansurkum, su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen, waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di si leen seen yónnante taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog, mooy yéen a ngi ci ndigalam, yéen a ngi ci sama ndigal, su boobaa yéenee gën a gaay. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon, ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi, su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma tiyee sama loxo, mu daal di yem foofu, mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'ada istahsanuhum bi ismihi hatta iza fashiltum, ba ni ngeen yoon njaxe wa tanaazatum, ngeen tàmbalee xëccoo fi l'amri, ci mbir mi, wa azaytum min baadi ma araakum ma tuhibbun. su ko defee kon mbokk yi, ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah, muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. benn seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb aju mujj jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran, ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk, war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew, muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen, te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. ñëkkee nag qaswatu badr al kubra, di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud, muy xeexu uhud. ci kiimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar, baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër biñ leen gagné uhud, baat yi ngi koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk, moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon bi ñuy dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. yàlla di leen tontu subhanahu wa taala, daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakumullahu wa'da istahsunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr. yàlla nee na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. yàlla ne leen waawaaw, in tansurullah yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee mooy 50%, yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dan rek ño fa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ni ci def ne ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fet yi dal bi iznillah de leen yëkkate ndaw di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10 heures 11 heures jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa teeñoo wàcc ñu ne yonent bi noonu bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day taxu sonohum yéen ngum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nangootu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def moom moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi maa araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibun li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm cees ñoom it waa ji loolu mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàlla kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desan ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxulu jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko gëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li duniyan aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dang ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi dellusee ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu ànde nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yurudu dunia wa min kum man yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natu len non yewal beutiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fuk ya defam ca xaw dajwa ñu ray ca encore jurum ñaar mu def lu neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy baye tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلك ياو لي سنون ني ديف دي سيت ياو لي مشركون لي جولي دي ديف دي سيت ياو تي ليغا خامني مام لا ني ديف مي مشركون دالي دوغ اك جاسم تي بير خخ بي تسك سعد بن معاص دال نكو اين يا سعد واتنا تي يالني الجنه غي ماي خيل دالي دوغ تي خخ بي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ak sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet baram yi la gis daldi ni ki day Anas ibn Madr la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xef bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yurid ad-dunya wa minkum man yurid al-akhirah mun wala qad afa ankum munt yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngene la ala al-mu'minin ti ko gem mun salawatu wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte xet lul jamono ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yene nga yek تبجي فواي خمتو دج لقطفا ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا فدن يوي فك بعد بي تلوون مو اسف واو جيك نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلو مالا موي تك بعد بي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبن صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في اخراكم كسنو مج بنيون في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نغاي ديم متوف سي نيوم واي بني في اخراكم تي بلاغه القران موي فام نيك موم جوجي وفا صلوات الله والسلام عليه تما غاي و صحابه يا تا نم لن دون وخه كاي لين ابي يونت لا لما واخ موي دغ كاي لين ابي يونت لا لما واخ موي دغ الي عباد الله انا رسول الله من يكر فله الجنه ولا من يكر فله الجنه من كاي لين يين جام يالله كاي لين تي من يين جام يالله من ماي ندول يالله كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا ام الجنه غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فوكي دسون تي كاو دجوي دسي ني لودم نيت نيت رضي الله عنهم يالنا يالا يوك سن لير تو گرم لين روي گت نانكو سي اسلام فاصابكم نانا مو جوت لين مو فاي لين غمن نجاخري بغمن تي سبب نجاخري جي نين تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا غير دو نين مرتي على ما فاتكم كل لين فات ولا ما اصابكم دو نين مرتي كي ليغا خامني مو لين جوب نين يبل نيار يوي والله خبير بما تعملون يالا كو دنجكم بل تي لي نين خامني موم نين ديف يالا خبير كو دنجكم بل بوكو تك نيت داما داما دافا باجكم ب مانام دا باج لوكو اومب يالا موم دافا دنجكم ب موم دار دوكو اومب داما داما موم دافا باجكم ب يالا نك موم دافا دنجكم ب خبير بما تعملون ثم غيناو غا انزل عليكم واتكين من بعد الغم غيناو نياخال لا تيتانلا لو ماتي amanatan kolute yaqati mu tekca muasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jalsi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jalsi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum sen bakan modi bi ñewé
lam waxonte ko rek minkum man yuridu dunya ñoñe bi nga mentu ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaq mudul deug luñ don jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amr min shay wa ñu ñax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

0: bi annabi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gemna yalla wa kalimatihi gemna molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayran bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digeenti bi ci biñi netti qissat Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan munewa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bi maana jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub di maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amone ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti wi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor munako tenko nang sandi muy nek jaan munako dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañoo mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar naan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dog té nek lu wara mat ay fukk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarkalla boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala défal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wéddi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nekk ci ñoom kër muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñoom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy picci yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek wasalwa ak picci ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bes ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: ndax la tax mu koy netti yonenti yele amna ko ci kon netti liko ye ci def lay guddal netti bi mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti nax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko nax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg netti yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala sax mu qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré nax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sann ci ay kaddu ne ko li sa jikula lolo motax ñu soxla qissa yunti sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratu ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax monut mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunus alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunus alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca def ci la al awliya da di fuk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunus yi añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sen ca ndab ya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله مرم يالله فإذا جاء بوجتين أمر الله مرم يالله تورى ألك نكو يودي خدي بالحق يدغل مرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيني برام تبارك وتعالى نمي على جنك وورا على تنينغ خمني نيودن يد يرنتي عليه الصلاة والسلام لسيني برام ترل دات لندي على تنيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سيني برام تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مو يالله الله الذي يالله يكنا خمني جعل لكم مول بندل الانعام الجرق جنائي وقنا جعل اتفعل امو نو اي تكي ندخ دفنا دفنا مومتي عرب لي مو دف لباد بدي تكي وهي دفنا رك دو تكي دارا مونتاخ سوني ني في جعل تكت لكم الانعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ين ين تمنا ور ومنها تاكلون ام ين ين تمنا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ين ين تمنا ور ومنها تاكلون مو ام ين ين تاي لك ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al anam ñii man leena war ñi man ca lek xam nga ñamen ndam tabarkalla war rek waye duñu leen lek ñamen fasib non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewu len ah xana ci ñu yegut bok waye dal fimne mbam yaangi ci dekk bi ak fasii waye degg guma ci fasu ñu len bi tabarkalla fan yeb nak yaangi noppulu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noppulu ay fan tabarkalla kenn lalu len ñu len dan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarkalla ñom tamit wax deug yalla ah xawma lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deggu suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lol tabarkalla ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nañu yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarkalla xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jariñ am yen ci yenen jariñ jariñ yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamne ñu ngi koy amé ci jurgi motax nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm mën na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar juri daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarkalla yenen njariñ yo xamne fude li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaye mo am njariñ amna ci ñen ñi ci defar ay dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarkalla jurge koy defar yoy yeb yaa na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul ko jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reey reey rek leele nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi ci sa keur lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakalla xam ngeen it tabarakalla sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanante waye pexe yi bari tabarakalla lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ca lañuy am jarign yoy nang ci suratu ghafiri aya jurum ñet yalla neen walitablughu alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni deun manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo de yar katu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn këram abubakar genn këram Omar genn keureum tabarakallah ñom ñep ñu genn seen keur ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na ñum jëm ci gemñam kër kañu dem lan lañu jëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek bañu noppé yunus bi alayhi salam jangal leen suma la tusalunna yawma yasina anin na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xewli ñi yalla laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-haakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soos si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu bu de ci jiir ji nga war gëlem bu de ci geej ji nga war batu motax bi fi saxar ndike ñew nak ñu tudde ko galu jeri waaw gal jeri galu geej ak galu jeri gal jeri moy daw ci kaw wëñ yi ñu defal ko ñaari wëñ mu cey daw joge Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo leen na ci tabarakallah ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam ngi koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñu ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarakallah takziya atiyu ndaw ndaw ñu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarakal wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom ñet fuk wa yurikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yurikum yalla ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarakal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñi bëgge war بحمل الاثقال في الاسفار البعيده دفكو امنا سي نيت نيو خامني تاي سين ديبانس سينو فاسالين كو انديل ني تاكو فام اي بريك تك تا كاوام توك تا كاو دي دور تبارك الله موتاخ بوتي ييرما دي دوغول ريك ياغا كوي توج واو امنا تاي كو خامني ديبانس ام فاسام كو ديف امنا كو خامني ماغي تاك فاسو بات فاسو انديل كولوم تاك جبار بن جبار با نيار صاح wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day san tabarkal le leng gis ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gond tabarkal la nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd lool lepp nak wayyukum ayatihi yalla len di won ni len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi dé ay gaayam fa yo xamné kuy tak sarat fa nga len di bay kuy tak fas fa nga len di bay te ku len xol say beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkiru fa ayya ayati llahi tunkiru ana ban mandarga ci mandarga yelen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun nax man ngeen wéddi ne yalla bindig len nax man ngeen wéddi ne yalla bind nak nax man ngeen wéddi ne yalla bind xari nax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratu ghafir ayya juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki ana musulina dox fil ardi ci soosi loxof sedlu ngeen doxé ci souf doxof sedlu su ngeen tukké ci souf ngir sedlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aakhibatu allazeena min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé lolu dalay bayyi lo xel ci benn wall bi moy waru ngeen tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla batay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen xéti len ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ño ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ño ëpp ñi may toñ tay ño leen gëna bari wa ashad quwwa ño leen ëpp kattan ñama doon toñ dem ño ëpp kattan ñi may toñ tay wa mu ne yëneenti كانوا أكثر عددا من أهل مكة وأقوى منهم قوة وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين لين ديف سي كاو سوف گن لين كاوي تابخ té lu tabax koy ni dëkk ci yalla dana ko jëlé min al qasri ila al qabri waaw benn bis dina jot ndey san ñoo ci la wallahi da di yobbu ci jakk ja su mi sey yere di lo ci kër gi tabarakalla duggal ci morgo ba tal kilima sœur ba te do ci yeg dara wala bok du bari tabarakalla nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mune sakal warna nek ci lenen lu dul togn ma ndax kanu aksar minhum wa ashad quwwa wa asaran fil ardi ñoo leen uppit luñ def ci kaw suuf lol manes na ci atik sa beut ne li ñi ko def kon ñepp mbir ngo ñu leen uppon doole gënon leena bari ëppoon leen lu ñu def ci kaw suuf ba nga mën caa tef sa bët ni lii gaaya ko def ba dee jote fa maa axnaa anhum mënu leen a fegal lee maa kaanu yëg si boon lañ doon fàggu lépp lu alal bari bu faati jotee rek tabarkalla nga bàyyi fa lépp tàggu say bokk dem lu alal bari فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لنك تارو بو فاتني ويرك جلكو تبارك الله لواي رفد بون فاتني وينغدم loy am am xam xam loy barile barile lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagu tabarakallah jang ngeen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatala yalla njal musal suratul qasir aya fan jurom ñett fuk ak ñaar jurom ñett fuk ak ñaar فلما جاءتهم بملن ديكلي رسلهم سن يوننتي يالا يوني لن تي نيوم ني وار لنا جانغال خمال لن لي يالا باج خمال لن لي يالا بغ بالبينات تتكو تي فولير فرحوا لك بدا نيو كونتان بما عندهم من العلم كل نجر تا خم خم ادنا daat ne soxlo wuñ xam xamu bi yonent waaw ñom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mo upp li yalla jox yoonte ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñ xam xam ni ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ne ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki wax ak mom loola da ngay daldi xéx xam xam bam yor daldi fassiyéneem ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñëwé ñi farihu ma 'indahum min al-'ilm ñu bëgg lool ci lan jotto yor ci xam xamu aduna té leeru wahyu ni ku ci ri tax ñu bëgg yam ci loola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم واتي تي نيوم ما كانوا لنيو نيكون يستهزئون به دون كو ريتان اك ديكو خيب واو لا لين يونتي دان واخ لولا فرواتي سين كاو فلما راوا باسنا يالا مون با نيو غيسه سونو دوله جوم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالو ني امننا بالله لغي گم نان يالا bañu gisé mbugal ga ñu na amana billahi légui day gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non dañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlo ak mom weddi seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne فلم يكن ينفعهم مكل دلين جرين إيمانهم سين جمجة لما رأوا بأسنا بنيو جيسي سنو دولي ودين بجا كارلوك دولي دين بجا كارلوك مغلق لولا نغلقي لولا إيمان بيجي جمجة لما نجرين مانا ين غربة ني نيب نيو توك تكر بين واي نيو فك نيو توك muy gajj ñu tok rek nan ko diko sétal dañ né démocratie mayena mom mu am sañ sañu gajj garab gi ndax ñun kenn mënu ko ci waji di gajj rek ba garab gi tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi wax yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadi li moy terelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeso won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñun fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñu ngi waccion ginaa bi suratu zumar wacce di njal benu hamim ba mu dess ay jurum fuk ak jurum ben ak jurum fuk ak jurum ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di wone di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xamni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala ci ca yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca yi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax tek ca mashahid yawm al-qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون دي سن مبوك علي مصال انك تي والو خارلوي سن مبوك مارسيل كولي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم ميم لين دي انديل اجما جيت تي وقت وي تي كاتن سونو بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو تي جتاي بي ني ويسو suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na xamim yi juróom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jiitu bi mooy ñaarel bi saar bi nag tabarakallahu dina jël lu jëm ci wàllu gëm yàlla lu mel ni gëm ni yàlla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jànge ko ci gëm ni yàlla moo yónni yonent yi gëm ne ku dee da nga dekki ñett yooyu mooy usulul iman ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabarakallahu am na iman te yooyu mooy al ahdaf al asasiya li sa'iru suwar al makkiya moo di jubluwaay yi nga xam ne mooy jubluwaayu mboolem saar yi wàcc makka di yitte woo arkanul iman juróom ñaari tomb la saar bi nar a waxtaane tomb bu njëkk bi saar bi day tàmbalee ci waxtaane alquran mi ñu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca yàlla indi yu leer nañ yu kowe yuy tegtale ne muhammad mii suñu borom tabaraku taala moo ko yónni ndax yàlla xam na ne am na ñu ne yónni wuñ ko alquran mii nekk mucjisa boo xam ne bu sax la mucjisa ya ko jiitu woon yépp benn bu ci nekk ci jamono la xewoon ci dëkk la xewoon am na ñu ko gisut xew na ba jóge fa am na ñu ko gisut dañ ko dégg rek alquran moom ku ñëw danga ko gis ku dem bàyyi ko fi insha allah kero ba mu wàccee ba léegi mucjisa daima xaalida linnabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam ñaarlu tomb bi saar bi na waxtaane ci mbirum waxyu ak mbirum yonent saxal dëgg gu yonent bi nekk na ko dëgg yàlla jagleel ko ni mu jagleeloon yonent ya ko jiitu woon alwaxyu

0: dengan menetik teruk bil hayat dunia ti dunduk adulagi wa farihu dengan menetik teruk bil hayat dunia ti dunduk adulagi bu ame otarat tambulit itu bu ame qalifrat tambulit itu bu takke sohna surafat tambulit itu bu ame diplom tambulit itu yalla mune didit وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع تدرو تلنا من تدرو تلنا وما الحياة الدنيا دمجي نكت قجججي في الآخرة بوكو دوغلتي الآخرة إلا متاع لدل أبيوبل أبيوبل دملا من دمجي تدور الآخرة كن تدرو بلا جد دنجي دمبا الآخرة فوفل تدرو جد واو من شخص حاج ما يداني وحني سوف ترى إسن جلال قباو أفرسم تحتك أو الشمال من تدرو تالنا بل أنت تدرو دم البيو ما خيام خمب خم فشن دوار واللم بام بدور تدرو مام نلت بانك وقت ندى جدي ند دي بلا تدرو يوم الخيام دي وقت كان ما لغن دي دوغو الجنة بنا في سيل واجم ودوغو قل بنا كو ما لغن لك وقت ندى جدي باك الله يعني الله خيال ميلاد كون دوغو أدنو جيبو كدوغو لسي بي الاخرة ميني ملي متع أبيو بل سكر جي بغاسي تنك ni keur gi gëné bagage yi man ko duyé passé cinni ni ko keur gi gëné ñun la alakhira gëné aduna aduna ak alakhira nak dama koy misal sa su nek nga len ad dunya dañ ko jigeenal ci arab alakhira jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak alakhira ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañoo fegal na fele ci alakhira moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñoo ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo legi tay ñu alawat fele ci al-akhirah al-akhirah nak fele ci fegal ñun ñat ñun gooy tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci bi ad-dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad-dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën nga say bagage daal lay tabarakallah salfañi daal lay falañ fañi say mbokk daal lay jël ndey san nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxana ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga tako ñu la bayiko fi ñepp ñu la bayiko fi daal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dal yoy wonna la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayyi xel bala nga ayewat fi ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamni bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew ñu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dug ñun ñepp yalla ñu fa dug su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamne fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratu ar-ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mu jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكي نيو دغلو ديل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القرآن الكريم نيكون تي سار بي نيو تدي سورة الرعد تكون كو با ام نيار فكي آية اك جروم بن في سنيو برام سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتل ورسغو كوكو نيه واي موي قتل ورسغو كوكو نيه ena amna ñoo xamne nak aduna leen gënal al-akhirah waye aduna day boko duggalé ci al-akhirah mi ngi melni yebulup kuy tukki rek amu ci solo ñu wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi
1: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
0: آية يتعلو جسار بوخم نمينجي واتشي مكة باتيكون داي ويرك di jangale li nga xamne mom la sari wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sari wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena
1: wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk القرآن سجفدكو فعل مضارع أك سجفدكو ماضي دبن يلنجي جفدكو مضارع جبلتنا وخج دلل لي خيري من جملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وخج دلدن جوخ مك الذين كفروا نيود يالا يد ينتبي صلى الله عليه وسلم دنا نيوخني لولا أنزل عليه نتاون نيوات تمام ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gëlemam nga lool la ñu weddi bëggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lool lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflante ñom day wote ak ñu muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci abi yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xétu alayhi salatu wassalam té fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir di len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كم تان يويو دتشاغي نسابك يالا واتشيرك نيت ني جوب كم تان واتشينا تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كا واتش كم تان يي معجزه واتشينا تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتشينا تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيپ گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه سدمتي تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينتو نجوبو يالا دي اك كي فيتيرو تي ناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye musanko ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nek ci aaji yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla mon ci mom ni nit ki amna ciobar ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñoo ñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñoo ñoo ñi nga xamne amanu gëm ni allazeena ñi nga xamne amanu gëm ni gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhira gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day yettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lé leen nga fekk leen ci ñak nga leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñatt yoon yi ñoo fi am te ñatt yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi day daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nek su dul bayyi xel boromam day melni ko nek ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dañ dul bayyi ñu neew lañuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim dila yitliko ñele nga xamne ñoo wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub wa da zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatliku yalla fatliku go xamne sa boy beug dugg ci lu muy tere rek aya da ñew ci sakaram la yow di yaangi bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga daal di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab aya yi ñew wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tii aqwam mo lay tek ci yoon mu jubbo wu ñan ñoo ñoo ñoo ñu allazeena ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilu salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ni allazeena amanu ñu gëm wa amilu salihati def lu bax ñu ni de tuba lahum taxeñal na len ñoo ñu de ñom tuba lahum taxeñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune batu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazeena amanu ñi gëm wa amilus salihati tay def lu bax ba fatu ta tuba lahum ñu ñi day taxeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokku amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ad ndax fi ci aduna la ko sheytaane naxé ban nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamni ki mom bimu ñew ci aduna ci fexena ba bimuy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bimu ñew ndax kep ku jiddu ci aduna ci da ngay indi ci biyo ci sama kay misal kul mawludun yuladu ala alfitra lepp ku leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci biyo fa abawahu yuhawidanihi lan la ngeef ko sa ñaari wajur nak nangu ci biyo jox sheytane aw yunasiranihi aw yumajisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mun yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonni kazalika annaka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawhid qad qalat jitu won min qablha luko jitu mom umamun aw khair wala nga ne qad qalat yon min qablha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yon la fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xed wi aw xed amon na fi waye ci waxi ni soko degge arsalnaka fi ummati khad khala bi yon na min qabliha lu ko jitu umamun aw xed tawhut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xed muhammad sallallahu alaihi wasallam moy mujju gi xed lutax ma yon la ci ñoom litadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ab yonent ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lolu moy wax wax yu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leg jibril nek nit ñew wahyu ko leg mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu wahyu bo demé ci mutasawifone yi ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar bo demé ci téré yi melni madarij salikin bi nga xamne mom taxibuñu ko bo mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga leen baye xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandeem daj na fep arrahman yalla turamowu moy tekki ne yermandeem daj na fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñi jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sawara ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu añ li ñuy nekké ndox bu ñuy dox ba ci ñuy xol lepp fim nek ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam kep jigen ñi musoro ñi musoro wut ñoo ci yam kep ñi sollu jot ak ñiko sollu ñoo ci yam kep fim nek dal bi ñuy añ li ci bi doon saf ci ñi ko tim ñep ci ñep la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahmani nun gogou mën nga ko wërale ak mis yépp nun wal qalbi wama yasfurun man nga won jël nun gogou wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé ar rahim arab bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé balañu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yen ñi nga xamne lima dan santane daawu len ci nak.

bu daji don dox da nga gis bataay yi kuy werante keur ji sama keur sama ram na la du sa keur te nga teewon sa keur bu dag la won suuf ci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum minako alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bisba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bo moytuul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mbolem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyamtan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boyal ak kiyamtan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyamtan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom bir yeb هو المالك لجميع الامور والفاعل لما يشاء واو موم موم موم ليب موي داف لوكو نيا واو من خير ان يكون لاحد عليه تحكم او اقتراح كان فني تريتكو يالا اي اتي ماغا تريتكو بروبوزيشن نانكو بو ديفون نانغام دي مباخ يالا كين دوكو ديفال لولو موم موم موم ليب يالا نان افلم يي اسقنا ناغوت xam bu wóor mooy xanaan naa guut alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiian ñoom ñëpp yàlla ne ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññ mbóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu ji nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññ kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu ji ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu ji ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlaluwu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlaluwu wa azza kamalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññu ko dara kon dal ñuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yaxsunullaha ma amaruhu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fee ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañul ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ينكو أنك بير صاحب ينتل تنبي ما يصاحب ذلك تخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مو أن جلن لن خمي موي مبغل بترجم لن دي دي بس لن خمي bopp yi dañuy bejjaaw bopp xalé sax bejjaaw ndax ci buñu ticcé bis bobu di al-akhir ginaaw ba sar bi ne waxtane mu juramel tamam tektalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jëf ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotam bi alitam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bu sar bi tej waxtani wat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jeexlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutakh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman turusar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teulal lol la islam xam motax barki dembo bi may jaxal mané suratu demokrasi djiblu won ci nak ne li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yëg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñi teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu dañu seen biir ca bañu yoré gouvernement yak yoyé loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jëri ñoko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfé li ci ay téré lepp yalla ma ñu xatanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf ya ngi nonu suñu borom doxan ci yëm ci doxan bu dem ci mbindum gaay da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da ko tënk tabarakalla daa di kay xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu yok wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lekk dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqt ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allahu yalla wa kazalika yuhi ilayka allahu wa ila alladhina min qablika nima waxyo won ñi la jiitu laa la waxyo nama leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax kooku yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika nama doon waxyo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyo allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu woon kon waxyo bi benn la motax ku weddina yow doob yonent rek weddina yonenti yep yonenti bo ci yedde ben te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi weddi su ko defé nak weddi ngay ñep ndax keuy di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yonne moko signé lim ci yonenti alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonenti yi Allah yalla al aziz moy ki tedd ba sañe def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def yeen mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko don mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba nimu ami sañ sañ def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu def rek non la barkal len len na dem ci xaw ñu lo xaw ñu la yaay goné ye gañ ñu na yalla bax su ko neexon jilale goné la lo xaw ñu na baye goné ye gañ ñu na yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala bari goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax ni rek ngay dik waaw lu mu ci mëne ngi def su jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jël la yalla baxna waw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamani ilatin lepp wa yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin yad fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye it ilatin moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ño xamne ño la xef ñu ñoy samawati amna ño xamne ya len xefu ñu ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla len mom ñi nga xefu yalla len mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya len xef su ko defé bu yëgë ni yalla mom ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yomb la tax wa huwa naqta yalla ala aliyyu may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu bu ñu kawé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawe koko al azim turi motax bo demé ca gar ma tabarakallah garas ba ñi ñinga mom auto ba ci bopam muy daw di len verset ci nek ak chauffeur diko dawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur bo ci taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki dara mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lol liggey kay yit entreprise yek societe yek rok bo meuna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma ñet yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu may ci kawati al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawam gi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel so yegge kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko degge ñu ne ko am nga doom neena takkaaju tuuti kon rek as-samaawaatu as-samaan yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna di dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjiku ndax baat buñu degg ni yalla amna dom neena tuuti kon rek lola am takadu samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min sana'ati ma yaquluhu almushrikuna min ittiqafi llahi alwalad ya salaam wa subhanallah wal malaa'ikatu ta malaa'ikay bañu degge baat bobu wal malaa'ikatu ta malaa'ikay yusabbihuna min lay sabbal ñom bi hamdi rabbihim ci sant sen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به دي مسبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ ييغو نيت ني لي يلول سي موم kuko xam do ko tek ci mom ginaam ñom malaake ñi nga ci wetam mom subhanahu wa ta'ala di su ragal lo xamut malaake ñuko wër nak ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom yasabihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ñi ci suuf di jeggulul liman fil ardi ñi ci suuf fi nak gayne limu ñang ñang buñu waxon ci rañu bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam gayne ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def dan indi fi ngeen ak ñu bal ñu yaane waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fil ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aya umumun yuradu bihi al khusus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaikata innama yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jéggulul mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aaya jiidi wa yastaghfiruna liman fil ardi soo ko jàngee mooy dañu jéggulul mboolem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusuus aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jéggulul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm ne ala xanaa xamoo ni inna allaha yàlla huwa al ghafuru mooy baalekat bi arrahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne teqasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifa woo ko jaaloo lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina teqasu min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wóoruwoo seen mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonente bi alayhi salatu wasalam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp benn par benn inama anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wama ala rasul illa al balaq wa kazalika naka noonu nga gis ne saa bii di suratu shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmbaliwaat rek daal di indi wa kazalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xamim ayn sin qaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kazalika tabarakallah di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab لا لطف فيه ولا خمود لسانا عربيا من لم من يعرف متخذ خمق اللال جف اللال نخفكم اللاج خم عرب لال تقم عرب لال جف اللال قرآنا عربيا متخذ لك عرب نقلو خمي مي عربي ورن شي غرغر لبا لك في تسارو الله في أدنه مي ينم لك في تسارو نون لن يورنا دف بغا خمي فولم نفاي ديغ عرب بو ني دي او جوليت دي ني بار لول ناخ ني مانا خام سين دينه وايي تبارك الله بي نكو ديفي نونو يينن لاك يي ني گنا تفارو لاك وو موم ناخ سيني بوروم خامنا خاينا دانيو امول تيوارتك تافي كو نونو ولا بوكو بوليتيك بي نكو تافي مو دي نود نونو وايي دال قرانا عربيا نيكو بگ ديغ نيب دا ني دان جان عرب با جوجي تي ناخ سيل سيل ني تي عرب تخ ييك ول بتي ييك دوغلانتي دي جين بي ني خام تي باري باري bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof nak lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandiko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna jappal lutax ñu wax yi la li tun ci ra ngir nga war ummal qura makkah wa man hawlaha ak ñiko wër ummal qura wa man hawlaha makkah ak ñiko wër makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dekk liñ tuddé fatiha ummul qur'an ummu moy ciosan motax al imam al faqr ben firikam la ñaw ummul qur'an aslul qur'an wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wal arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواختا التفسير الكبير جتب نعرف كجرم نعر قتم كمير أك ينفق أك جرم نعر من أم القراء موي تسان دكي تموي مكة من تدين انكو تروهو نخ مغلكو نخ تجلا كابغا نك جلا مقام إبراهيم نك عربي يبقى لو قمنا تسان لتندر daana ñu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasaid fulan qasid ak diw gi moy ciosanu ay qasidam ma molem liggéey kat yi qasaidi bo demé ci seeni qasida da nga gis go xamné gi moy ummuhatul qasaid tabarakallah bu ko defé wa tumsi nga war nit ñi nga fatali len yowmal jam'i يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه سكي ساك اموت شيني بيس بدن ام وتنذر نوار لين خب لين فاتل لين يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه ولا نيخي مرسي نبتي كان كوني دوكو نبتي نفرير للي نفرير للي نيلي جيجاراسي نبتي ñe fa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñe fa reer la lañ fa reer li ñepp ñu borom war leen dajale yowmal jamee jëm waaye ni tey ku dem dagg nañ poosam jël la ca nekk te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamee jëm waaye ni leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñoo tafe war rek yowmal jamee jëm waaye ni nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi ndax neena ñi raas jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raas jëm ak ñi ta gamu ak ñepp dañ leen dagalé yowmal jam'i la ray ba ci ñi ya ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ta dul xey ñi xeyal setan ñi xeyal seen bop ñi ñi nek dañ leen dagalé yowmal jam'i nak mom la ray ba ci amu sikkat tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ak ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi ñu ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamee waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dem ni diw mu nga jëm yowmal jamee la ray ba fi bari na tabarakallah lolu moy tagge tudd aw nit ba nga yag nga ni ñu leen di yegal ni diw mu nga jëm yowmal jamee bisu dajal ba ma nga ñu jitu wala ñun ñukoy taggé nit ak diko wax tabarakallah mëna am mu am ay bisit ci kanam ak kanam wala ci deewul deewul wala ci ay at at ñu di jëm dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamay li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowmal jamay muy alakhirah say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sang la ba nga xet sang la yir yu xet yu rafet yu bes tak yi ñu door jëm tay wala ba mu ci ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xeñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dañ fa ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jamay la jëm yow mi daan togn waji wala nga lebon khalisam motax buñu ko teurele ci jakki daldi wote ne ah kum ameram boro waxal kuko ameram waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jamay te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jamay ci iman gi nako fekk ma mom yeek nay bi yeek ñepp dañ ñu fekk waji yowmal jamay la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qafilatur rafi'a isa rujjatil ardhaja mo nga ci sun kanam insha Allah sortu sura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su baba suñu dañu ñin ñep yowmal jam'i la rayba fihi fariqun aggrul aggru dana am fi jannati ñom ñu nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun aggru fi sa'ir ñu nga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu ci la musal ñaar gru yoy rek fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir gru bu jëm al janna ak gru bu jëm sawraw sa'ir تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك اخوان واخوان يمن بوك تي سعداء تبان بوك تي اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرن با واخون تبارك الله نورسا نيكو دما بوك دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نا موكال لا اسا سماون فطر منكو واو منكو تاري مو تاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديجي لي واخ من غا دم ناخ ñaar yi mom da nga ci tamé ben rek فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله بنيخون يالا ولو شاء بنيخون الله يالا لجعلهم دنا لن ديف نيوم نيت نييب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيهو يالا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيهو يالا بو نيهو يالا نييب دا نيي اند تي نييب سوكو نيهو نييب اند تي نييب لي waye ñaar yoy ben neeku ci liko neex dal moy am groupe bu andi ci ñepp ak groupe bu andi ci ndëng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defon ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na bu ko yalla defon ñepp ñoy am nga nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul ge nangam nangam say ñaraw du neex ak yidi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeer ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dali commencé di sang sen yaram waye yalla neena lolou mom duko doxal non wala ci li doko la may yasaw fi rahmati day dugal kuko neex ci yermandem tan len par ben dugal ñen bëgg dugal fi rahmati ci yermandem yalla ñu ci dugal wa zalimuna tuñ kan nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox sen digënde sen borom bu li len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé ton kali yalla nonu motax ñom ñoy dugg ci say yalla ñu jallu musal motax dahaq yi أهل دين واحدة ولا دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن لجعلهم أمة واحدة من تمت من لك وح من بحاد دي برم خم خم بوب سورة الشورى آية جرم يت يعلم يعني أن يتخذوا لا جل من نجل لخ بني وجل من دونه لن نرد يلا أو يا دفلا أي كلفة فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف أنام فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف الدق ما تقوم تبين لك نكي لن يكني كلفة كوكن يك كلفة والله هو الولي أن يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تفصيل لجفدك بات ولي تجمع ولا مين تدي بلوريال رك نت نلت جبلو فمك جفدك بين لين تدي سنجلية بطم لكي جبلو لولو غنى برجع القرآن أولياء ما تقدمي وبالي الولي مدفكم الكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نبتحه يوم يتحه مم سبحانه وتعالى قلنا موتى وهو يحيي الموتى مويكيدك الالنيوي هو الولي وهو يحيي الموتى moolem ñu tudd ci xabri suñu borom dina am benn bis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebbe geeg yëpp wow kom waaye fi nekk nii tabarkàllaa am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na nam meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkàllaa ngooñaat yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyi lmawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkàllaa noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkàllaa wa huwa ala kulli cheyin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli cheyin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am nag yum jomba def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukk tëg num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel ni mbir du ko def ñu jàpp ne daf koo mënut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkat sa ñaaru loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am ñunu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma axtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لينووت فيه كالوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني لدي فبق فيه لب لينووت ميل نو ميل مك ميل ري ميل سو فحكمه أتبا من يقدر له إلى الله كيالا متخ لخو لنه من يقدر له يالا تبارك وتعالى مهم أمن لم تتربي يق لم تأتي له خمي بك أتي نتني ميت سين خلد مسيد moo tax ngeen dem ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xata yuxakimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi attiwul rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeróo am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réeróo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alal i jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit فحكمه إلى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله سين كوكو دي لن دفلون الله كوكو يلا rabbi moy sama borom koko yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay mat yi
1: umar yekati liñ lay digal da'wa gëna jëm kaw fasda bima tu'mar yekati ne jëm kaw liñ lay digal wa arid dumur anil mushrikeen ci nga xam dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñilay reetan ñep dañu la len fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un mod ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay sibrid diko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al fasl al ashir fasl fukel ba suñu mam cheikh al-hajj malik ci zikrul musta'zin ma ngi cey wax bind bu am solo ashad durran min al a'da abu lahab wal aswadani walid haris bihim nadr زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومدعم وأبي مع ركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا نيو ني دقون اللر يننتبي عليه الصلاة والسلام دقون كوريتان دقون كو يجي وآية سبحانه وتعالى وقف فينكو إنا كفيناك فقال من المستأزئين مبولم يلدون سبوتي سنمام جوجي تبارك الله رضي الله عنه ana ñan ñooñu la alazina ñooñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xerem yi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax banniko yow sama yalla tabarakallah lool nak mom uppuna waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yalla ne ko wala qad na'lamu khamnañu bu wurne annaka yawmi tay yadhikh mi ngi khat sadruka sidan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sidan bi mi ngi khat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun wala qad na'lamu khamnañu annaka yaw yadhikh mi ngi qat sabruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal na nga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika ndax ku ñeppé bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppé bak bo bëggé am nam dé ko bak ba dima ci lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan wala fa neena bo bëggé it fo joxoñ jënd bi fenk fi bu joxoñ sow bu joxoñ bëgg ganar bu joxoñ bëgg salu del joxoñ penku rek bëd bu set dal da nga joxañ penk rek ni fi la jant bi fenké bëd bu set nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñu dugg mi nahli ba ca tege mu israyi xam nga ne yalla ng ko ubbe subhanallahi asra muy abbaku bam ko jëlé fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi fele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir djub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wa kum minas sajidin nga bok ci ñukuy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg andak yow ci aljanna ja salawatu sallamu alayhi ne ko bari nga ci maram waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kathrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal khiyamati salawatullahi wasalamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum bu fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujood bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñinga xamné dañu neex plaider yalla muné salawatu alayhi salamu alayhi wa'bud rabbaka witel sa borom wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhul fa'm wa danasul hija bi khayr al-'ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahi manam fofu liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ca la ñuy nek nak ba far alku wa yad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqin te yaqin lañ doon wut ci jaamu yalla mom borom tuba mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fa'm la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendumum xel xeymu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi chuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin bat yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gisna mbir mi ngana ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratul hijr di jeex fofa la yaqin ja nek ngana ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñ ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wahi salawatu wasalamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doora tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugge dañ ko koy tagge non rek tabarakallah ndax nit ñi bari won nañu ba mu nta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf ne ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqin bil yaqin lola ci la len ci duggal moy sohul fami ci ak waru ak lembe mu xel bi khayri ilmin neena yoyam mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bind la yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayeb mujj mu juroom ñen fukk juroom ñent munana alayhi salatu wassalam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jamul sabram bade dikal mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci ciassak liko war ci 90.6 delu se nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war dugg tay insha allah suratul nahl muy saru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci sar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy lu wane ne yalla yoonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yena massa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ciwat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señja fasiyene samp saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko aggalé nga gëm ni yalla rek yalla gëm ni mo yoni yonenti gëm ni ku dé da nga dekki gëm ne ñi dekk ñepp dañuy tasaro bu yomul xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone ben gi mu nekk ben tektale nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali di jaar yi auto dem ak ñew ak geej gi nga xamné ndox na ngi wër ñu ci walu wu nek xamné bu malaaka ñewon tay di ñu dakk bu ñu dawé kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamné mi ngi fekk guddu ba lé ak suuf ci nga xamne jor gaangi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kok ak ndox mu bari ni nekk ci aduna ci geej gi ëpp suuf ci ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamne mi ngi tege ci kaw geej gi salugu yeek geejul deeg yu mag yeek tabarakallah ak bidiw yi nga xamne su gudde mol yi na ci seen gaal ne ci geej ga di ci xol di xam fi ñu jaar yoyu yep suñu borom tabarak wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu mom subhanahu wa taala ci ليدي عالم الغيب ولا عالم الشهادة لو قمنا دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وناتقة بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات وتخصار بي نينتي تنبغني كلي تغير بجك بصار بي جلنا كي تنبغي ميرم وحيو ميرم وحيو أك مشركوني ni len wahyu dise ndax mënu ñu ko deg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoni wula bo amul yere ñu ne yoni wula bo amul tol ñu ne yoni wula ma tax wedd nañu wax yu bari ñu len xiyamu sa'a mi ngi bëgg ñew bespen ci ñu ne mukk
1: motax da nañu tog nana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew té nañu ko jox su fekke ya wax ne mi ngi ñew ndax ñu jotat ko naka nonu sar bi dina waxtane lo xamne da ci saxale wahdaniyatullah jalla wa ala ngir woné maggaayu al wahidul qahhar motax yeg yeg yi nga xamne mom la doom adama am ci walu ay ciirem muy xelmi muy xalaatu kay bi in lepp da fay nek lo xamne da fay won doom adama asaru ni'matillahi wa 'azmatihi subhanahu wa ta'ala ci benen tambu bi mu tejiko di diglé wala di digal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam muy wote jeme ci yalla subhanahu wa ta'ala bil hikma te moy wote bo xamne bi dina ko def ci lune fam wara tege mu tege fa danañ ci ñew ci buñu tollé ci sa ay ba inshallah ak itam budé wote jëme ci yalla mu def ko al maw'iza al hasana warate wo xamni wi wu rafet lay doon ak itam mu muñ ba nga xamni dañu mëna dégg li nga xamni mom lay wax naka nonu fokk mu muñ li nga xamni mo koy ñëwal ci ay lor ci bo xamni mi ngi jot li da'watu lahi subhanahu wa ta'ala lol moy ñent tomb yi nga xamne ci la sar bi di tege ñi ngi ko tudde nak yambo defena yambo xam ngeen ne moy picc su tuti soosu wala gunur bu tuti bobu te mbokk te doon usine bo xamne mom rek moy usine bu déplacer jik usine la bo xamne matière bi ci dem lo ci def rek su genné nek lem ñun dañu défar usine buy défar sucre wayé bo gajjon niima def ca tay du genn bu genné du nek sucre so gajjam rat def ca su genné du nek sucre mom dal jamb ngay wut jamb sucre def ca mu genn mu nek sucre wayé jamb nak usine la bo xamné bi mom juroomi timir junni yamb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre te ben yamb bu nek ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekke bu genné mu nek sucre plus nak sucre soosu yamb lay def mo dakk suñu sucre suñu def ñun ñaaral ba sucre su yamb lay def lo ci barlé da lay gëna faj rek waye be bo ci barlé tabarkallah mëna am nga am diabète wala nga am ay naka su dul non lolo tax nak ciimtan yoyu yalla subhanahu wa ta'ala tuddé sar wi suratu yamb inshallah buñu tollé ca waxtaan muy waxtaan ak yamb dina fa gëna leer bu soobé yalla sa biñu genn kon moy suratul hijri nga gis bamu jéxalé yalla tabaaraku ta'ala wax ak alihi salatu wassalam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin lolay ay ji muji je wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bimu dikkal la al yaqin fatu legi sok bi nga ko digge yow dama dama ngane a man de narna son kon nar fe nek ni ma fi nek ba ba al yaqin di ñew muy de budé ku ndeysan yalla def muy muru yaram mu na tangor yu ci la nara de budé ku julli mëna wa jakk ji rek la nara de kay dem yalla ne la ata mbir mi kay dikk na ata amrullahi fala tastajilu lolu ci kimtanu jokkolo yi sari jokkolo ci la bok wa amud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nganam mbir mi sori na man la ata dik na ba nopi bok na ci jokkolo gogu ci am sar yi ñu genn moy hijri moy siri aw qur sar yi ñu dug moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga deg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bimune ata amrullahi fala tasta'jilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun is nga jokkolo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex
2: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون من علي صلى الله عليه وسلم خمناني سخول لك لك مو ام اي خط خط تي لي نلاي واخ واي خول بي سوره النحل دي جيخ نكو واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحسن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بي تي مجو bi hijr tambali daf ne law dañ nako won law ma taatina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolou nga xamne ministre buñ toxo fa mu nek benen ñew diñu def passage de service lolou la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarakallah yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jeex sababu nusulum ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabatis sa'a kufaru makki dañu né sallallahu alayhi wasallam day neenaay bis penc ngi bëgg tukki ñu kon nañ fommu ndemam tool yi bu kenn dem ci tool bu ñu leggé yéti ndax xaar bis penc ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko fogué ñu dal né ya muhammad